0: ką dainuojama. Kelyje.
1: Taip, ir šiandieną noriu jums papasakoti apie Bon Jovi grupės kūrinį It's My Life. Tai yra viena žinomiausių Bon Jovi dainų ir, galim sakyti, mėgstamiausia Bon Jovi gerbėjų daina. It's My Life buvo išleista 2000-aisiais kaip pagrindinis albumo Crush singlas. Šį albumą galima laikyti tokiu kaip ir antruoju grupės sugrįžimu, pirmasis albumas Keep the Faith, kuris padėjo jiems tapti dar labiau įdomiems naujai gerbėjų kartai. Fanų bazė visada sudarė ilgamečiai gerbėjai užaugę su grupe nuo 80-ųjų. Tada, tai yra po Crush albumo, ji tapo dar didesnė, kai jie įgijo daug naujų gerbėjų, kurie 2000-aisiais buvo paaugliai ir grupė atrado Crush albumo. Ir būtent turo metu. O dabar pakalbėkime apie tai, apie ką Bon Jovi dainuoja. O dainuoja jie It's My Life atspindi tipiškas Bon Jovi vertybės, kurios yra kaip stiprybė, optimizmas, tikėjimas savimi. Iš pradžių grupės lyderis manė, kad daina yra pernelyg asmeniška ir kad žmonėms ji gali nepatikti. Ačiū Dievui, kad jis tą kūrinį įdėjo albumą ir pripažino, kad žmonės savotiškai pritaikė kūrinį savo istorijai, savo gyvenimui ir tapo tokiu Tommy ir Gina. Kas galbūt nežinot, kas yra Tommy ir Gina, tai čia yra tokie kaip ir du tokie veikėjai iš dar vieno populiaraus kūrinio Living on a Prayer. Ir čia toks gaunasi kaip ir tesinys. Gerbėjai gali tiesiog lengvai susieti dainos žodžius, nes joje pasakojama apie darbininkų klasės porą. Kaip ir minėjau, jau pažįstama iš dainos Living on a Prayer. Jie sau sako, kad reikia laikytis, būti stipriems, net jeigu ir yra sunku. Pasakotojas, tai be abejo, kalbam dabar apie patį atlikėją, aiškina, kad jis nebus tik veidas minioje ir tai, kad jo gyvenimas yra dabar arba niekada, kaip ir sako It's My Life, It's Now or Never. O tai padeda klausytojui suprasti, kad visada geriausia būti savimi, tikėti savimi ir niekada nieko neklausyti, ką apie tave galvoja kiti. Kitaip sakant, jūs turite tik vieną gyvenimą ir tai yra vienintelė galimybė būti tuo, kuo norite būti ir mylėti savo gyvenimą. Apskritai grupė Bon Jovi skiria šitą kūrinį tiems, kurie taip pat atsilaikė, kurie niekada neapsileido ir niekam nenusileido. Taip Bon Jovi savaime skatina tokius asmenys nesustoti. Ir visa tai daro, atsižvelgdamas į tai, kad supranta, jo gyventi taip drąsiai ir vadovautis savo širdimi. Iš tiesų kartais yra ir sudėtinga. Taigi, tikrai nesunku daryti išvadą, kad It's My Life yra tokia filosofinio pobūdžio daina. Grupė supranta, kad žmogaus gyvenimo dienos yra baigtinės, kažkada anksčiau ir vėliau, ir tai matyti yra dar vienas veiksnys, kaip ir minėjau, skatinti veikėją eiti daryti iki galo ir daryti čia ir dabar. Apskritai galim pasakyti, kad It's My Life yra populiariausia, viena populiariausia roko dainų, kurią galima išgirsti iš dainuojamo priedainio, populiarios temos ir lengvai suprantamo teksto. Dar vienas įdomus faktas, kad dainos priedainyje yra tokia eilutė, like Frankie said, I did it my way. Kitaip sakant, kaip Frankie sakė, aš padariau tai savaip. Kai kas pasakytų, kad tai akivaizdu, bet kiti galbūt nežino, kad Frankis, tai yra Frankas Sinatra, kuris taip pat gimė naujajame Džersyje, kaip ir pats Džonas iš grupės Bon Jovi, ir tai visada įsilaikydavo savo pavyzdžių. Tai keliamės į 2000-osius ir čia Bon Jovi kūrinys It's My Life.
0: Apie ką dainuojama? Kelyje.

0: reklama. NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
4: Metalurga, kiemo vartai. Tvoros informuoja. 2027-aisiais tvoros brangs. Ką mokėti daugiau? Užfiksuokite 2026 metų kainą dabar ir rezervuokite tvorą pavasarį vos su 10% avansu. Metalurga. Užsisakykite tvorą šiemet ir sutaupykite kitais metais.
5: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
6: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: viename.
1: Prieš 76 metus gimė Davidas Robertas Jonesas, kitaip žinomas kaip David Bowie. Bowie visada turėjo labai stiprų poreikį muzikai, visada jis sako, kad turėjo atsimenti poreikį būti kažkuo daugiau nei žmogumi. Taip jis sakydavo apie save. 76 gimtadienį minėto būtent jis, 1947 metais gimęs, gimtadienį švenčia sausio 8 dieną. Per 50 metų trukusią savo karjerą Davidas Bowie išleido net 26 albumus. Ne visi jie buvo sėkmingi, ne visi lengvai klausosi, bet kai pataiko, tai pataiko. Garsiausios jo dainos margais dažais įpieštos į muzikos istoriją. Visų neminėsime, nes gautųsi tiesiog nesibaigintis sąrašas nuo Space Odyssey, Space Oddity, Life on Mars, Rebel Rebel, Heroes, beje, viena geriausių dainų ever. Iki Under Pressure su Freddy, pranašiškos Black Star ir daugybė kitų. Atlikėjo gyvenime buvo ir neįtikėtino aukštumų ir duobių. Visa tai atsispindėjo jo muzikoje. Jos nuotaikoje ir buvi kurtuose personažuose. Paskutinį albumą Black Star dainininkas išleido lygiai prieš 6-7 metus dabar jau, 2016 metų sausio 8 dieną. Tai buvo menininko atsisveikinimas, vos po 2 dienų jis mirė. Klausant Bowie muzikos po ilgesnių pauzių, jis kas kart pakužda po naują paslaptį. Išradęs, pamatęs ir vėl atradęs save taip iš pirmo žvilgsnio kokius 6-7 kartus muzikoje ir nesuskaičiuojamas skaičių kartų asmeniniame gyvenime. Atlikėjas po savęs paliko didžiulius batus. Esmė ta, kad kosminių pelenų čia nebus, Bowie batai niekam netiks. Jis vienas ir vienintelis toks unikumas. Ta proga, kadangi vakar buvo minimas šio atlikėjo gimtadienis, pasiklausykime David Bowie, Let's Dance ir Under Pressure kartu su Fredžiu.

0: Reklama.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: Du viename.
1: Du viename rubrikoje šiandien svečiuojasi grupė iš Italijos, The Colors. Iš tikrųjų, per ilgą muzikos istoriją italai daug ką padovanojo. Būtent pasauliui ir opera, operetė, teatrus ir, žinoma, gražias bei gražius aktorius. Ir The Colors mums visiems padovanojo italo disko. Na, jie neišrado italo disko, bet tas kūrinys, kuris tiesiog nunešė visą Europą, na ir net sukėlė bangas iš už Atlanto, yra iš tikrųjų puikiai apibūdinantis Italiją. Ir kągi, italo disko iš tikrųjų yra muzikos žanras, kuris išplito 7 ir 9 praeito amžiaus dešimtmečiuose, tai puikiai prisimenami tokie atlikėjai kaip Albano, Toto Cotunio ir kiti šokių muzikos autoriai, tas pats ir Gigi D'Agostino taip pat kažkada grojo italo disko. Tad apie grupę The Colors, tai 2009 metais Milane susikūrusi grupė, kurią būtent sudarė frontmenas Antonio Fiori di Spino, jo pusbrolis Aleksas ir Dario Jakuli. 2022 metais prie grupės taip pat prisijungė perkusininkas. Na, The Colors iš tikrųjų dalyvavo labai daug įvairių muzikinių projektų Italijoje. Tai ir serialuose, ir Sanremo festivalyje, kuris beje visada nusako ir išrenka, kuri daina atstovaus Italiją Eurovizijoje. The Colors 2 kartus bandė Sanremo festivalyje savo jėgas, vieną iš jų kūrinių šiandien aš jums sugrosiu. Tai šiais metais jie bandė savo laimę su kūriniu Un ragazza, una ragazza. Italų kalbos išvertus reiškia berniukas ir mergaitė. Tad jiems nepasisekė, italai į Euroviziją išsiuntė kitą atlikėją su kitu kūriniu, bet visgi pagrindinis turbūt kūrinys šiame dujiname bus italo disko, kuris na, yra turbūt vienas iš populiariausių praeitų metų vasaros hitų ir vis dar yra klausimas. Tad beje, šie The Colors iš tikrųjų bent jau pagrindinis frontmenas atlikėjas yra kilęs iš muzikalios šeimos, jų tėvas kilęs iš Neapolio, Italijos pietų turi garsę įrašų studiją, na ir tiesiog pakloti pamatai buvo šiam atlikėjui. Subūrė pusbrolį ir vieną iš pažįstamų ir įkūrė The Colors grupę, kurios 2 kūrinius noriu jums šiandien sugroti. Manau, kad išjudins The Colors kartu su Un ragazza ir italo disko. Tad pasiklausykime. 2 viename.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa, gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.

0: užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija, puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
5: Radio stotis.

0: Παναγιώτης και Λία.
1: Geriausi iš geriausių. Dešimta vieta.

0: reklama. NanoGo – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešimo automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Radio Stotis. Geriausi iš geriausių. Penkta vieta.

0: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Spalio 2-ąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus

0: Reklama. Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
1: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt

0: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija Puota be aušros. Šeimoms skirtas moliūgų parkas, animatoriai, ugniešau ir restoranas. Darbo laiką bei bilietus rasite šmėklūdvaras.lt.
3: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
4: Du viename.
5: Šiandien du viename rubrikoje svečiuojasi Erikas Prizas, tai švedų didžėjus ir produceris. Geriausiai žinomas dėl 2004 metais išleisto hito Call on Me bei Pink Floyd dainos Another Brick in the Wall remixo, žinomo kaip Proper Education ir gana neseniai sukurto himno piano. Erikas Prizas taip pat leidžia muziką kitais tapyvardžiais, tai Cyrus D, Pride ir Sheridan. Prizas kūrė elektroninę muziką, kuri priskiriama įvairiems subžanrams, ypač house'ui, minimal ir techno. Be muzikos kūrimo Prizas taip pat vadovauja įrašų leidykloms Pride, Pride Friends ir Mouseville, kurios leidžia didžiąją dalį jo paties muzikos. Na ir galima šiek tiek nerti į didžėjaus asmeninį gyvenimą. Yra žinių, kad Erikas Prizas turi skraidimo baimę, jis labai bijo skirsti lėktuvais. Tačiau tai jam neleidžia sutrukdyti groti tokiose vietose kaip New York'as, taip pat įvairiose Europos šalyse. Na, iš Švedijos galima nuplaukti į Europą, ar ne? Bet į New York'ą su laivu užtrukta. Manau, kad tikrai labai daug laiko. Tad nieko nelaukęs, užleidžiu eterį. Šiam jau galima sakyti legendiniam, gyvai legendai. Iš Švedijos Erikui Prizui jo du kūriniai. Pirmasis Call on Me, puikiai visiems pažįstamas kūrinys, prisiminsime jį dar kartelį. Na, antrasis tiesiog legenda, šokių muzikos legenda, piano. Užleiskime eterį. Erikui Prizui ir pasigarsinkime radiją.
4: Du viename.

0: radyostacijos kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešimo automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija. Spalio antrąją Vidmantuose atsiveria Šmėklų dvaras. Jūsų laukia gyva siaubo istorija. Puota be

0: Minutės nuo palangos. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
1: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Apokalipsė artėja nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Naujas siaubo parkas HBH 5 minutės nuo Palangos. Ar išdrįsi? Bilietai hbh.lt.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio Stotis.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Pasiruošk. Žibininkuose prasideda apokalipsė. Tamsa. Gyvi personažai, siaubo maršrutas ir vietos, iš kurių norėsi išeiti greičiau nei įėjai. Apokalipsė – naujas siaubo parkas HBH nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. Ar išdrysi? Bilietai hbh.lt.
3: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: viename.
1: Ilgą laiką norėjau jums pristatyti šią atlikėją ir ištaisysime tą klaidą. Tai Sophie Ellis Bextor lankosi du viename rubrikoje. Tai yra britų dainininkė, dainų autorė ir muzikos prodiuserė. Žinoma, dėl savo unikalaus balso. Iš tikrųjų, jeigu dar nesate girdėję jos dainų, aš manau, kad greitai ją pamilsė, nes tas toks sodrumas, toks, kaip čia pasakyti, melancholiškumas jos balsė, toks visada atrodo viena linija dainas dainuoja Sophie Ellis Bextor. Tikrai, tikrai žavingos dainos ir pati atlikėja. Gimė Londone, Anglijoje ir pirmą kartą išgarsėjo dar 2000 metais, kai išleido debiutinį albumą Read My Lips. Albumas turėjo tokius hitus kaip Murder on the Dance Floor. Ši daina ir tapo viena iš žinomiausių ir sėkmingiausių jos dainų. Būtent ją ir išgirsti du viename rubrikoje, bet du viename nebūtų du viename. Išrinkau dar vieną kūrinį, bet apie jį šiek tiek vėliau. Sophie Ellis Bextor pradėjo savo karjerą kaip dainininkė grupėje The Audience, tačiau jos didžiausias pripažinimas, žinoma, atėjo, kai ji pasirinko solinę karjerą. Dažnai, ar ne tai būna, kai grupėje atlikėjai nelabai kuom išsiskiria, bet jau kai solo tampa atlikėjais, tai jau visai kas kita. Jo jos balso ypatybės, subtilus, bet tuo pačiu ir galingas balsas pritraukia plačią klausytojų auditoriją. Labai kūrybinga atlikėja, turi gilę meilę menui ir kūrybiškumui, taip pat studijavo muziką ir aktorystę, ir nors tapo, žinoma, kaip dainininkė, dažnai kalba apie savo meilę ir kitoms meno formoms, įskaitant kiną ir literatūrą, taip pat labai madinga dainininkė, žinoma, dėl savo stiliaus, jos aprangos pasirinkimai, dažnai sujungia retro ir šiuolaikinius elementus, tapo savotiška mados ikona Sophie Ellis Bextor. Jos gebėjimas derinti tą eleganciją su kasdieniniu komfortu pritraukė daug dėmesio tiek žiniasklaidoje, tiek gerbėjų rate. Taip pat, žinoma, kaip šeimos vertybių puoselėtoje yra ištikėjusi už Richard Jones'o, britų grupės The Feeling bosisto, ir kartu su juo augina kelis vaikus. Pati atlikėja teigia, kad šeimos gyvenimas kartu jai yra labai svarbus ir tai atsispindi jos kūryboje. Taip pat turi tą britišką humorą, atlikėja, sako jos draugai ir aplinko žmonės, kad dažnai mėgsta iš savęs pasijuokti ir, sako, ieško balanso kasdienybėje. Taip pat užsiema jogą, dalyvauja įvairiose socialinėse iniciatyvose ir save pristato kaip tikrą, tikriausią melomanę. Tokia tas Sophie Ellis Bextor, noriu jums sugroti jos du puikius kūrinius, tad pradėsime tokią muzikinę kelionę nuo Murder on the Dance Floor, o ją užbaigsime su puikiu dar vienu jos darbu, Rock With You.
0: Du viename.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Savaitės naujiena kelyje.

0: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.

Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

radijos stotis Kelyje.

nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.